bana in tɔgɔ ko sida, bana in ye ne siran. Sida tɛ fama dɔn, a tɛ fantan dɔn, a tɛ banabaatɔ kɔrɔ yɛrɛ dɔn, a tɛ sangatigi dɔn. Sida yɛrɛ tɛ nafolotigi dɔn, a tɛ malo ɲɛmaa ma. Sida a filɛ ka ban an ka musoɲumanw n'an ka kamalenɲumanw fagala. Sida bɛ malo jɔn ma fo ni mɔgɔ min sera k'a yɛrɛ kɔlɔsi.